0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: Za ceo svet bi bila dobra vest, kinesko-američki odnosi u ovoj godini relaksiraju. Ali ne može se od Bele kuće očekivati da popusti. Sjedinjene američke države vide da se multipolarni svet uspostavično ubrzano i da će učiniti sve da taj proces, ako ne zaustavi, onda da ga uspori, kaže u oči posete Donalda Trumpa Pekingu novinar Branko Žujević. Naime, Trump u četvrtak, odnosno sutra, stiže u Peking i to je prva poseta nekog američkog predsjednika Kini u posljednjih 9 godina. Kao što je priliči Donaldu Trumpu, posetu je najavio pompezno izjavivši da će se tokom nje dogoditi velike stvari. Kao i da će ga kineski predsjednik Xi Jinping čvrsto zagrliti kada se budu sreli. Međutim, Žujević objašnjava da će Sjedinjene države na duži rok učiniti sve da osujeti ili značajno uspori kineski ekonomski i svaki drugi uspon. U prilog ovoj tezi ide i činjenica da je Washington, neposredno pre Trumpov dolazak u Peking, uveo nove sankcije kineskim kompanijama u pokušaju da osujeti ili značajno uspori radnju sa iranskim energetskim sektorom. Istovremeno, Sjedinjene države nastavljaju tehnološki rat protiv Kine. Kineski mediji upozoravaju na američke ograničenje u oblasti poluprovodnika, veštačke inteligencije i visokih tehnologija. Prema njihovom pisanju, američki cilj je da se uspori kineski tehnološki razvoj. A kao praktičan primjer američke politike prema Kini se uzeti vest da su pod pritiskom Vašingtona zaustavljeni astronomski projekti u Čileu i Argentini. Američku politiku prema Kini pod Donaldom Trumpom Žujević opisuje kao šizofrenu. Pritisci u sklopu strategije takozvanog obuzdavanja Kine i dalje traju. Ali se istovremeno traže mostovi za saradnju tamo gdje Bela kuća procenjuje da bi Sjedinjene države mogle da profitiraju.
1: S jedne strane imamo širenje saradnje tamo gdje se procenjuje da bi to moglo bude korisno za nas, a sa druge strane se podmeću klipovi u kineske točkove gdje god se stigne tamo gdje se procenjuje da bi se kineskim interesima moglo naštetiti.
0: Ali stvari stoje tako da je Kina povećala svoju spoljno-trgovinsku razmjenu sa svim regionima svijeta, dodaje naš sagovornik. Tokom prva 3 mjeseca ove godine sa zemljama jugoistočne Azije porasla je preko 18%, sa Evropskom unijom malo ispod 18%, sa zemljama Latinske Amerike 15,5%, a sa Rusijom skoro 15%. Spoljno-trgovinska razmjena sa Sjedinjenim državama beleži suficit na kineskoj strani od oko 60 milijardi dolara.
1: Dakle, sve ono što je Trump prošle godine samouvereno pretio da će uvodio sankcije pa povlačio, pa su trajali dogovori, to je sad vrlo teško hronološki postaviti redom koliko je tih događaja bilo. Zapravo je epilog taj da je Kina i dalje ubedljiva sa svojim suficitom u trgovini sa Sjedinjenim Američkim Državama, koja je uzgred budi rečeno i na kraju u padu. Dakle, imamo pad spoljnotrgovinske razmjene Kine sa Sjedinjenim Američkim Državama u ukupnom obimu, održanje suficita i na drugoj strani je jedan drastičan rast spoljnotrgovinske razmjene Kine sa zemljama ASEAN-a, Evropske unije, sa zemljama Latinske Amerike i sa Rusijom.
0: Kina će u predstojećim razgovorima, što podlači kineski mediji, nastupati sa svog prepoznatljivog stanovišta, da su potrebni stabilnost, poštovanje principa obostrano korisne saradnje, dok američka politika deluje konfuzno, ponekad čak i karakteralno. Da pogledamo godinu dana unazad, vidjet ćemo da je američka politika prema Kini bila praćena čas izljivima besa, čas izjavama ljubavi. Sa strane posmatrano, američka politika deluje konfuzno i svi bi prema Žujevićevim rečima voljeli da posle Trumpove posete Pekingu konfuzija bude malo manja. U tom smislu, dodaje on, moguće je da će doći do iskoraka u poboljšanju odnosa. Međutim, najnovije sankcije protiv Kine zbog navodne saradnje sa Iranom nisu slučajno uvedene baš pred dolazak američkog predsjednika u Peking, smatra Žujević.
1: Jer je očigledno da Iran nije poražena strana, da su Rusija i Kina zajedno pronašle način da podrže Iran u smislu iranske spoljne politike. Uvijek to podvlačim, barem sa kineske strane, a i sasvim izvesno i sa ruske tako. Dakle, Iran je važan i Rusiji i Kini kao jedan samostalan politički činilac na međunarodnoj sceni i pretpostavimo da ta stvar jeste bila tempirana u ovom trenutku.
0: Istovremeno, američke vlasti uzele su na nišan i kineske kompanije i pojedince koji sarađuju sa Rusijom, podsjeća Žujević, što prema njegovom mišljenju znači da je američka sankciona politika prema Kini opšte mesto. Kada se na taj način posmatraju stvari, moguće je da i ove godine bude još sankcija. Tajvan, nuklearno oružje, saradnja sa Iranom, kao i primjena veštačke inteligencije su otvorena pitanja u američko-kineskim odnosima. S tim što je pitanje Tajvana ključno političko pitanje, kako za Peking, tako i za Washington, objašnjava Žujević.
1: Dakle, američka spoljna politika i ona prethodna i ova Trumpove administracije se odlično prima kod Demokratske progresivne partije i kod tajvanskog predsjednika i mislim da su tu šanse trenutno da se nešto bitno promeni. Dakle, da se promeni politika Demokratske progresivne partije na Tajvanu nikakva, osim ukoliko ne dođe do smene na izborima na ostrvu, što bi verovatno bila dobra vest za ceo svet, jer bi onda kriza koja se neprekidno potencira, što američkim vojnim prisustvom u Južnom Kineskom moru, neprekidnim prolazima vojnih brodova kroz tajvanski Moreus, izvozom, odnosno enormnim prodajama naoružanja ostrvu Tajvan od strane Sjedinjenih Američkih Država i tako dalje, te tenzije bi splasnule i to bi onda odgovaralo Kini, koja ipak priželjkuje jedan miran rasplet čitave te priče i jednu mirnu reintegraciju, potpunu reintegraciju ostrva Tajvan u Kinu po formuli jedna zemlja, dva sistema.
0: Kremlj potvrdio da se rješenje konflikta u Ukrajini zaista približava, ali da Vladimir Zelenski mora da donese neophodnu odluku. Ruska vojska je, nakon trodnevnog primirja, nastavila sprovođenje specijalne vojne operacije. Vraćeno 3700 ruskih vojnika iz zarobljeništva. Nekoliko zemalja Evropske unije odbilo da isporuči rakete Patriot Kijevu, plašeći se slabljenja sopstvene odbrane. Više informacije ima Dragana Nikitović.
2: Specijalna vojna operacija mogla bi da se završi u svakom trenutku ukoliko Vladimir Zelenski donese neophodnu odluku, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov i poručio da je humanitarno primirje završeno i da se specijalna vojna operacija nastavlja i dodao da dosadašnji mirovni proces omogućava da se govori o tome da se rešenje konflikta približava. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su oružane snage Ukrajine u primirju izvodile napade bespilotnim letelicama i artiljerijom na položaje ruskih snaga. Tokom prethodnog dana ukrajinska vojska izvela 5 napada, 859 artiljerijskih udara na položaje oružanih snaga Rusije i 5825 udara uz upotrebu bespilotnih letelica. Ruske snage su istom merom odgovorile i pogodile vojne aerodrome, skladišta, municije i goriva. Ruski PVO sistemi oborili su tokom dana 108 ukrajinskih bespilotnih letelica. Tokom važenja primirja u zoni specijalne vojne operacije zabeležena su ukupno 30.383 slučaja kršenja prekida vatre sa ukrajinske strane. Sve grupacije ruskih snaga strogo su poštovale režim prekida vatre u periodu od 8. do 11. maja. Osim toga, Rusija je iz zarobljeništva vratila 3.724 vojnika, a sudbina 9.083 vojnika je utvrđena, navodi se u materijalima Tatjane Moskaljkove predstavljenim tokom sastanka sa Vladimirom Putinom. Vladimir Zelenski bi mogao da se suoči sa krivičnim gonjenjem zbog gradnje kuće u blizini Kijeva, piše ukrajinski portal Strana. Ukrajinske antikorupcijske službe su dan ranije podigla optužnicu protiv bivšeg šefa kabineta predsjednika Andreja Jermaka zbog legalizacije novca prilikom izgradnje elitnih nekretnina u Kijevskoj oblasti. Više evropskih zemalja odbilo je da isporuči Ukrajini rakete Patriot zbog zabrinutosti zbog slabljenja njihove odbrane, objavili su zapadni mediji. Prema članku, Ukrajina skoro potpuno ostala bez raketa PAC-3 za sisteme protivvazduhoplovne odbrane Patriot. Međutim, prema izvorima medija, oprema koja se obezbeđuje putem Purla ne ispunjava visoke kapacitete koje je tražio Kijev. Ruski ministar odbrane Boris Pistorius stigao je u Kijev kako bi planirao terorističke napade protiv Rusije, objavili su mediji. Prema objavi, ni Ukrajina ni Evropa nisu zainteresovane za okončanje sukoba i čine sve što je moguće u cilju eskalacije.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs. Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.